0: Nei, shit, jeg glömde att köpa kaffe.
1: Ja, ja, men vi får köpa det där då.
0: Nej, inte frile kaffe på 40%. Det har de bara på Coop Rix. Jag fortar med.
1: Nej, men tåget kommer ju nu.
0: Jag räcker det.
1: Oj, du räckte.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
2: Okej, følg med, spørsmål 3.
3: Ja.
2: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så så mange prosenter i begrensede perioder, bare de samme gode prisene året rundt.
0: Oi, jeg vet ikke.
2: Svaret Biltema.
4: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nå på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday på Viaplay og TV3.
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
14: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
4: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
4: Du, jeg litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med sett.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
13: Wow.
12: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
13: Nei.
12: Beredskapet.
14: Ja.
15: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Nei.
1: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
10: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
11: Hei, sant. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
12: Hva er det egentlig best å lade bil?
11: Ja, du, når kommer strømregningen?
12: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
10: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
13: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
15: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
16: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
15: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
17: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
18: drive! Før klaget jeg over jobben hele tiden.
19: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
4: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
4: Du, jeg litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med Z.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi. Du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
11: Wow.
10: Vet du hva jeg kaller det?
12: Nei.
10: Beredskapet.
13: Ja.
14: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
17: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: P8 Pop.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
1: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
2: Hva er det egentlig best å lade bilen?
1: Ja, du, når kommer strømregningen?
2: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
0: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
3: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Fix
4: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive!
5: Nei! Silja!
6: Ja?
5: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
6: Tenker du på Byggtorget?
5: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
7: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Nei.
12: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Hei, du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
21: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
20: Velg heller Royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
22: Storebrand presenterer et nøkternt.
23: Ja.
22: Har du virkelig fikset alt det der?
23: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
22: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
23: Ja.
22: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: 3-8 på opp.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Med Ellen og Kjetil.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Burde ikke skolene innføre elsparkesykkelprøven?
3: Jo, det en god idé.
2: Ja, det lurer jeg på i dag. Altså, nå har samferdselsministeren, hun har gått ut og sagt, at de skal prøve å heve elsparkesykkelgrensen fra 12 til 16 år. Tenk at det har vært, jeg visste ikke dette, 12-åringene hadde lov til å kjøre elsparkesykkel. Det jo helt galskap, og det har de gjort uten sykkelprøven. Husker du ikke når vi gikk på skolen, så måtte vi sykle gjennom en sånn der, lærerne satt opp en sånn der sånn tau, og skulle sykle sakte gjennom tauene på dette området, gjennom disse kjeglene her, svinge rundt den svingen der, og så måtte du bråbremse med sykkelen din.
3: Og så var det alltid noen som ikke klarte det da,
2: ja.
3: Og det er jo, det var jo ikke noe som var flauere og kjipere enn å ikke bestå på sykkelprøven, for det var ikke veldig vanskelig prøve.
2: Vi gikk skole i forskjellig tid. I min tid så var det ingen på barneskolen min som ikke fikk lov til å bestå sånne prøver.
3: Og det var alltid en i klassen som ikke klarte det. Ja, en i klassen ved siden av som, og hun velva, og det ble trist, og det ble grining og plaster, og ja.
2: Ja, fordi når jeg gikk jo da i pedagogisk barneskole, og da fikk alle sykkelprøven, men det var noe med at man måtte lære seg å sykle. Og nå tenker jeg sånn, tenk at 12-åringer har kjørt elsparkesykler, men ingen av de har måttet kjøre sånn sakte gjennom dette området, disse tauene, gjennom disse kjeglene, bråbremse. Altså, det er jo helt tydelig at vi må få tilbake sykkelprøven, bare også på elsparkesykler.
3: Og så må det være en prøve da, hvor det er bestått og ikke sånn som du hadde det, at det er sånn deltagerpremie, alle får medalje og alle får lov til å sykle videre etterpå.
2: Ikke pedagogisk prøve. Ja, det blir bra det.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ok, følg med, det spørsmål 3.
6: Ja.
5: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
6: Jeg vet ikke.
5: Svaret Biltema!
1: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
11: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rekker det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Har tatovert kjærlighetserklæring.
3: Oi.
2: Det den første og største overskriften I ukas kjendiskviss.
3: Det en så dårlig idé.
2: Det
3: Tenk om det blir slutt. Det blir så ofte slutt da, vet du.
2: Ja. Oh. Det du tenker kanskje at det da en ung influencer, veldig forelsket eller noe sånt, som har gjort dette.
3: Ja.
2: Det det ikke, det en norsk kjendis, men på, jeg tror han på min alder faktisk.
3: Ja, da det kanskje en god idé, for da har man kanskje bestemt seg faktisk.
2: Nei, det ikke sikkert at dette kommer til å vare likevel, altså. Ja, okay. Hvem...
3: ok.
2: Det var nesten litt mørkt. Okay. Hvem dette og hva han eller hun har tatovert, det skal du få lov til å gruble på, Ellen. Og så skal jeg avsløre det og gi deg andre oppgaver I kjendiskvissen om

0: Gutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hvem har tatovert en kjærlighetserklæring, og hva det han har tatovert? Det et av de store spørsmålene i ukas kjendiskviss. Du klar, Ellen?
2: Jeg klar.
1: Jeg har da funnet noen kjendisoverskrifter, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om. Og her det altså tatovert kjærlighetserklæring, som sier og hører melder.
2: Dette en fyr du sier på din alder, Kjetil. Ja. Det kjærlighetserklæring til en dame eller til barna?
1: Nei, til ingen av delene.
2: Ingen av delingene.
1: Og det var litt dumt at du spurte om...
2: Det sikkert til bikkja eller noe sånt.
1: Det litt dumt at du spurte om det først, for det liksom hele poenget her.
2: Høres ut som sånn David Eriksen hadde funnet på.
1: Det helt riktig. Det David Eriksen som har tatt tatuering, og hva har han tatovert?
2: Til hunden sin, eller?
1: Han tatovert navnene til hunden sin på armen.
2: Han så glad i bikkja si. Hva den heter? Disco eller noe?
1: En heter Disco, andre heter Ellie, og det står det nå på armen hans. Det sylskarpt av det at du tar det, Ellen. Neste, forsiden av Se og Hør, tause om militærtjenesten.
2: Tause om militærtjenesten, det høres noen kongelige greier.
1: Ja, også helt riktig.
2: Det noen kongelige greier. men det jo en stund siden kronprinsesse Ingrid Alexandra var i militæret. Hva med prins Harry borte i UK? Han har noen militærhistorier som var litt sånn weird, rare.
1: Nei, det ikke noen som har gjort noe gærent, det noen som ikke har gjort noen ting.
2: Og prins Sverre Magnus.
1: Det prins Sverre Magnus.
2: Ja, han har vært i
1: både faren og bestefaren og søsteren har vært i militæret. Det har han ikke, hvorfor det vet vi ikke.
2: For han er jo fotoskole i Portugal.
1: Han er jo taus om militærtjenesten, så det får vi ikke noe mer svar på. Siste spørsmål og oppgaven i dag handler om Sofie Elise, som eller har vært programleder for neste utgave av Love Island. Og hun avslører nå en klausul, et punkt i kontrakten hennes. Hva det Sofie Elise ifølge kontrakten ikke får lov til når hun spiller inn Love Island?
2: Være naken.
1: Det ikke det det handler om, nei.
2: Jeg vet ikke. Hva hun ikke får lov til? Ta bilder på sex?
1: Får ikke lov til å forsyne seg av de mannlige deltakerne.
2: Ah,
1: for det står spesifikt i kontrakten hennes at hun må...
2: Det gir mening.
1: Selv om hun aldri så lyst, så må hun bare ligge unna så lenge hun programleder.
2: Nei.
1: To av tre, det ikke gærent.
2: Det ikke det dummeste.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
6: Fix and drive!
7: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
6: Fix & Drive!
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: Well, they are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. Oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
18: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
17: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
19: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I går så skjønte jeg det. Vi herved voksne, min generasjon. Også, jeg skulle altså på middag til en venninne.
3: Okay.
2: Og hun har akkurat flyttet til et hus. Og det er jo litt stort når folk har byttet ut leilighet med
3: hus.
2: Ja, dette er da, første venninne jeg har altså, som gjør dette.
3: Da er du voksen. Altså, hus er så mye voksenoppgaver. Jeg har bodd i hus i 20 år og endelig kommet meg ut av det. Ja. Men det er altså så mye voksne greier som du må drive med. Og passe på, og det skal rakes, det skal repareres, og det er så mye rare ting som skal kjøpes. Hva ja. Synes venninna di?
2: Altså, gurmala, vi kjører altså opp til dette huset, og det er ikke hvilket som helst hus. De har altså kjøpt seg tides funkisbolig med altså den utsikten ut til sjøen og hele pakka, at jeg kommer dit og alt jeg kan gjøre er sånn, eier dere dette? Altså det er helt surrealistisk hvor sinnssykt dette huset er, og der bor de på en måte. Og det eneste de nevner er sånn, han som har kjøpt huset med henne, han var bare sånn, det er så rart at for det første, forskjellen på hus og leilighet, det er stille på nettene. Når det er en lyd, det er bare i huset det skjer. Altså, dette her er ikke sånn noen i min generasjon forholder seg til. Vi bor i byen, folk skal ikke ha hus, liksom. Og de var bare sånn, og problemet deres var sånn, alt må de løse selv. De har ikke noe sameie de kan ringe. Er ikke det helt sykt å forholde seg til? Og de kan gjøre hva de vil. De har, det er ingen regler de må forholde seg til heller. Du kan pusse opp den fasaden, du kan ta det vinduet, du kan rake den, du har egen hage. Altså, jeg ble, det var så overraskende ting. Vi sagt om rundt det middagsbordet i går, at jeg følte at nå har vi blitt så voksne.
3: Det er veldig gøy at du har oppdaget hus nå, ja. At det høres ut som det er en ny oppdagelse du har gjort, men ja, det er vel sånn i landet her at de fleste, også i din generasjon, bor sannsynligvis i et hus.
2: Det kan godt hende, men ikke vi som er bosatt i storbyene, bor jo i leiligheter, og vi gjør det i mange år også. Og plutselig så begynner folk å flytte til hus!
3: Fikk du lyst til å farge fasad i hvilken farge du vil og bo i hus?
2: Nei! Jeg hadde jo blitt veldig mørkredd. Alt jeg tenkte på i går var sånn på kvelden så dimmet de lysene, og så var det helt mørkt utenfor alle de der funkisvinduene, og så tenkte jeg sånn, nå kan hvem som helst komme med en øks på en måte. Dette er jo, det er jo livsfarlig å bo i hus. Så jeg hadde ikke turt, tror jeg. Men jeg skjønner at folk koser seg.

0: og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Det egentlig to måter å si ha det på hvis du slutter i jobben din, for eksempel. Du kan gjøre det med å suttre og skjelle ut alle, eller du kan gå ut med en fest og et fyrverkeri og stående applaus.
3: Ja, snakker vi om Messi og Ronaldo?
2: Det gjør vi. Ronaldo-historien, den har vi jo fulgt nå i noen uker, hvordan han kjefter og smeller.
3: Oppdatering fra igår da, Ronaldo gikk ut og beklagde, så han vil tilbake igjen på landslaget. Han dro jo rett hjem fra landslagssamling i Danmark, sinna for han hadde ikke fått spille i Norge, i krangel med treneren sin, gikk ut på medier og sa, nå skal jeg snakke. Og så noen dager senere så beklager han, for han vil nok tilbake igjen på landslaget.
2: Ja, det den ene måten å gjøre det på. Den andre måten sånn som Lionel Messi gjorde det i natt. For yes. Nå det slutt på landslaget for den lille store superstjerna. De spilte mot Benin og vant 3-0. Og selvfølgelig, i det som en avskedskamp, så skårer han jo mål og har målgivende passninger. Og etterpå så jo fyrverkeri og fest, og folk står og klapper og klapper. Jeg vet ikke om de ror, om de driver med sånt i Argentina nå.
3: Nei, men de gode til å være fotballfans i Argentina også.
2: Veldig gode, og så var det da rørende tale fra Messi, hvor han forteller hvor stort det har vært det største privilegiet i livet hans, og hvor mye han kommer til å savne fansen og spille for landslaget.
3: Altså, Messi og Ronaldo har jo vært to av verdens beste fotballspillere helt samtidig. Det jeg tenker Messi gjør riktig, at han har bestemt seg for å gi seg. Ronaldo virker litt mer på tvilen. Han vil ikke helt gi seg. Han skjønner ikke helt at nå jeg ikke på topp lenger, på en måte. Messi har skjønt at hans karriere er over.
2: Ja, for det jo noe med det å forskjellen på å slutte og få sparken opp på en måte.
3: Ja, det vanskelig da, greiene der.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke. Så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
18: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Alltepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Har du et problem til oss i dag også?
4: Ja da.
5: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
6: Radioretten satt, og her dagens sak. Jeg litt redd for at KI skal overta jobben min.
2: Bør ikke alle være litt redd for at KI skal overta jobben sin?
7: I går kom altså en så skummel overskrift fra DNB. Skulle sparke 400 årsverk, skal de si. 400 folk får altså, mister altså jobben fordi KI skal ta over jobben deres. Og det var sånn kommunikasjon og kodingjobber og sånne type ting. Og jeg merket med en gang sånn, vet du hva? Hvis KI skal begynne å prate i radioen, hva gjør vi da? Hva slags karriere? Må jeg utdanne meg til sykepleier likevel? Altså, er det liksom, der kan ikke KI ta over.
2: Men kan KI overta jobben vår og jobbe i radio da? Ja, men, altså ærlig talt, KI kan jo sitte her og prate om at jeg håper du får en fremtidsmorgen.
7: KI tar stemmen din og prater som deg, bare litt mindre personlige historier da.
2: Men vi jo kjøtt og blod, det skjer jo ting, og vi kan jo relatere til andre ting som skjer, og så kan jeg fortelle, det skjedde meg i dag, og så kjenner du som hører på deg igjen. Disse AI jo ikke så veldig, altså de jo ikke sånn menneskelig smarte.
7: Nei, men ok, tenk så fort KI har gått da. Sånn, ok, du har 10 år igjen arbeidslivet. Ikke sant? Eller sånn 15 kanskje
2: 20.
7: 20, ja da du gammel. Men jeg som har sånn 40 år igjen. Altså, hallo. KI kan jo ha tatt over jobben innen da.
2: Ja, jeg tror KI tar over jobben vår. Når KI tar over hele verden. Altså når KI skal lage radio for KI, da må det jo være, da må det jo være KI som gjør det.
7: Som men, 3 år da. Nei. Tech-gigantene mente at om 3 år så jobben, så har KI tatt over.
6: Hva det dere skal gjøre hvis KI tar over jobben deres da? Har dere en backup-plan?
7: Altså da skal jeg begynne på det sykepleierstudiet som jeg ikke begynte på da jeg fikk jobb her. Det tenker jeg at jeg skal gjøre. Hva med deg, Kjetil?
2: Da skal jeg jobbe aktivt mot KI.
7: Du kan ta tidlig
2: pensjon. Utrydde KI.
6: Du som hører på sitter i juryen vår, og det du som bestemmer. Gå inn på God Morgen Radio på Snapchat, så kan du være med og stemme.

0: I går så gjorde jeg en slags test på om jeg gæren I huet eller ikke.
1: Ok.
0: Eller hvor gæren I huet du, kunne den teksten egentlig, testen egentlig het. Jeg tok på meg joggeskoene, skulle ut og trene, skulle egentlig teste kondisen, og ja. Så etter hvert så ble det noe helt annet som ble testet I stedet.
1: Skulle du sjekke om du kunne løpe maraton eller noe sånt? Du, da blir jeg sint altså, hvis du bare på en tirsdag løper et maraton. Altså det kan jo bli så...

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
3: så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
4: Det har vært et omfattende russisk luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt. Flere eksplosjoner hørt I løpet av natta, og flyalarmen har gått nærmest uavbrutt. Minst 2 mennesker bekreftet drept, og flere bygninger har fått store skader, ifølge Kyivs ordfører. Og I dag det 3 år siden krigen I Gaza startet. 7. oktober 2023, 6:30 på morgenen, startet Hamas et omfattende og overraskende angrep mot Israel. Det ble starten på en krig som har ført til enorme ødeleggelser, ikke minst I Gaza, og som senere har spredt seg til store deler av Midtøsten. Det blir ikke streik blant sykepleierne. Rett over klokka 6 I dag tidlig, drøyt 6 timer på overtid, ble det enighet I meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio. Nye minstelønnssatser og nye ubekvemstillegg blant punktene I den nye avtalen. Mannen som av mange regnes som tidenes beste fotballspiller tok farvel med landslag og landsmenn I natt norsk tid. Og Lionel Messi skåret selvfølgelig også I sin aller siste landskamp som Argentina vant 3-0 over Benin. I tillegg hadde 39-åringen 2 målgivende passninger. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Med Ellen og Kjetil.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Kommer jeg til å bli provosert nå? Spurte du I sted før vi spilte musikk her, Ellen?
3: Yep.
2: Og svaret på det vel ja.
3: Ok.
2: I går så fikk jeg bekreftet at jeg ganske gæren. Jeg skulle ut og teste hvor god form jeg var I. Bestemte meg for å bare sånn helt ut av det blå, teste hvor fort kan jeg løpe en mil på bane.
3: Oi, oi, oi.
2: Så jeg dro da til Bislett stadion, bor rett ved siden av Bislett stadion, ja. Og snørte på meg joggesko og tok på joggeshorts og begynte å løpe. Og dette da altså ikke noe sånn, ikke noe konkurranse, ikke noe løp, det ikke noe premie, det ikke noe medalje, det ingenting som deles ut.
3: Men du setter på klokka for du skal sjekke hvor fort det går?
2: Sette på klokka, ja. Ble nysgjerrig, hvor lang tid bruker jeg på å løpe? Og vet du hvor langt en mil å løpe på bane?
3: Nei.
2: Det 25 runder.
3: Ok.
2: 24 runder.
3: Ja, fordi en runde
2: rundt
3: 400 meter.
2: 400 meter. Rundt og rundt og rundt og rundt. Det ingenting å se. Det samme monotone løpegreia om igjen og om igjen og om igjen og om igjen.
3: Bislett har jo en bane som ute og en bane som inne I en sånn tunnel. Nå du inne I tunnelen eller ute? Jeg var, så du I hvert fall kunne se på himmelen.
2: Jeg var utendørs og så på himmelen.
3: Jeg var godt som fikk tæna litt I ansiktet. Ja, og, det var sol I går.
2: Blokkene som var utenfor, men det jo de samme hele tiden. Og da fikk jeg jo etter hvert når jeg ble ferdig funnet ut hvor fort jeg kan løpe en mil på en time, for det jo et resultat av det. Men det som var mer overraskende var at jeg tenkte, dæven, dette var gøy.
3: Du vet at du har det kjedelige livet når det gøy å løpe 24 runder på en bane på en måte.
2: Det var kjempegøy, dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Nå bare trene litt mer først, og så prøve å løpe enda fortere de 24 rundene neste gang.
3: Jeg ønsker deg lykke til. Jeg gleder meg til å ta maraton på bane, ja. Hvor mange runder det?
2: Sikkert, det kommer jeg sikkert til å finne ut av snart.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå vi veldig bekymret.
1: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
2: Nei.
1: Eller...
3: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men du radikalisert?
3: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
0: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
2: Regjeringen foreslår å kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner I neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år. Pengene skal blant annet brukes til å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Kuttet skal ikke finansieres med oljepenger, men de kutter heller utgifter blant annet ved å fjerne elbilfordeler. Det blir ingen streik blant sykepleierne. Rett over klokka 6 I dag tidlig, drøyt 6 timer på overtid, ble det enighet I meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio. Nye minstelønnssatser og nye ubekvemstillegg blant punktene I den nye avtalen. Det I dag 3 år siden krigen I Gaza startet. 7. oktober 2023, 6:30 på morgenen, startet Hamas et omfattende overraskende angrep mot Israel. Det ble starten på en krig som har ført til enorme ødeleggelser, ikke minst I Gaza, og som senere har spredt seg til store deler av Midtøsten. Så tok landslag og landsmenn I natt norsk tid farvel med mannen som av mange regnes som tidenes beste fotballspiller. Lionel Messi skåret selvfølgelig også I sin aller siste landskamp, som Argentina da vant 3-0 over Benin. I tillegg hadde 39-åringen 2 målgivende passninger. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: dag så våkner vi opp til en skikkelig glad nyhet. En av de fineste overskriftene som jeg har sett på lenge. En overskrift som vitner om at selv om det mye rørt mørkt rundt oss I verden, så det et lys der fremme, og det kommer til å bli bra.
1: Det kommer til å bli lysere også.
0: Skal jeg lese overskriften for deg?
1: Jeg tror jeg vet hva overskriften men kom igjen da. Dette har du gledet deg til I cirka ett år, regner jeg med.
0: Nå kommer snøen I nesten hele landet.
1: Yep. Nå skal det altså bli hvitt på veien, Kjetil.
0: Vinteren på vei, den kalde, fine tida, det jo bare å glede seg. Jeg kjenner liksom sånn ordentlig glede som sprer seg I kroppen når jeg ser avisene skriver at nå kommer snøen.
1: Det bra. Har du skiftet dekk og sånn?
0: Nei, jeg ikke, men det jo også noe lystbeton som jeg skal få gjort I løpet av uka. Det da VG som altså skriver dette. Det blir snø I fjellet I Sør-Norge. Det kan komme snø I fjellene på Vestland og I Nord-Norge også. Så skal du ut og kjøre I høyden hvertfall, så må du legge om til vinterdekk. Nå ikke vinterdekk jeg mest glad I da. Det jo at det skal komme noe mer snø og bli noen skisesong etter hvert.
1: Skal du på fjell I helgen?
0: Skal på fjell til helgen ja. Med vinterdekk. Og skiene selvfølgelig klare hvis det skulle komme nok snø. Til at de kan brukes. Ja.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8.
1: I går så kjente jeg at jeg ble ganske forbanna faktisk. Mm. Da kom nyheten om at DNB, og vi vet jo at DNB tjener masse, masse, masse penger.
2: Absolutt.
1: Nå skal si opp 400 ansatte for å erstatte dem med AI.
2: Yes.
1: Det jo skummelt både for de som jobber i DNB nå først og fremst, men det jo skummelt for alle som har en jobb som de glad I og redde for at AI skal komme og ta den.
2: Absolutt.
1: Det liksom første gangen vi får sånn helt tydelig noen skal ut fordi AI kommer og tar jobben I stedet.
2: Ja, så det litt sånn ekkelt da. Det ikke sånn alle må, regjeringen alle prøver å få folk jobb, og her skal vi la en bot ta over jobben til folk.
1: Så derfor så har jeg skrevet et brev til DNB. Et åpent brev, og jeg tenker at for at det størst mulig sjanse for at noen av sjefene der skal få det med seg, så ikke noe vits I å sende det. Jeg må ta det her på radio. Så hvis du jobber I DNB, særlig hvis du toppsjef eller noe sånt nå, følg med. Det vi skal snakke om etterpå, det til deg.
0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
0: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbrudstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
0: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen.
1: Med Ellen og Kjetil.
2: DNB skal altså si opp masse folk og erstatte dem med AI. Og derfor så har jeg skrevet et brev til DNB. Jeg skulle til å sende det I går, men så kom jeg på at da havner det jo sikkert bare hos en sånn AI-robot.
3: Absolutt.
2: Så det mye bedre å ta det her på radioen, så får vi bare håpe at noen I DNB hører på og at de får det med seg. Kjære DNB, jeg skjønner at bedrifter som sliter I motbakke må spare, og dere hadde jo bare et resultat på størselige 53 milliarder kroner I fjor. Toppsjefen deres tjente heller ikke mer enn 20 millioner. Det harde tider, og suverent at dere nå kan erstatte 400 medarbeidere med AI-roboter. Gratulerer! Jeg heier på dere! Jeg har selv med stor iver bidratt til effektiviseringen I banken deres. Jeg bruker nettbank, betaler regninger selv, legger inn, henter dokumenter og chatter med roboter, så dere slipper å bruke tid og ansatte på meg. Og I tillegg til å spare dere for utgifter, sørger jeg også for gode inntekter. Jeg betaler med glede mine renter, termingebyr, etableringsgebyr og straksbehandlingsgebyr. Særlig imponert jeg over termingebyret, hvor jeg altså betaler gebyr for å få lov til å betale renter. Det genialt. Det var derfor med stor overraskelse jeg nå mottok brev om varslet renteøkning. Jeg vet at det ikke dere som bestemmer styringsrenta, men dere bestemmer jo egne renter og gebyrer. Så I lys av overskudd, min egen innsats, evne til å lønne leder og ikke minst nye effektiviseringsplanene, regner jeg med at renteøkningen en god gammeldags skrivefeil. Det jo noe charmerende med at sånt fortsatt finnes I en verden hvor AI tar over mer og mer. I møte ser et korrigert brev hvor den imponerende effektiviseringsjobben deres faktisk speiles på kontoen min. Hilsen fra Kjetil.
3: Ja, da hører du sparket hardt.
2: Håper det funker.

0: Video Killed the Radio Star, Buggles på P8-pop. God morgen, vi har hørt om nye statsbudsjettet som Jens Stoltenberg har lagt frem nå I nyhetene.
1: Ja.
0: Og føler du at det ikke treffer deg helt, at du ikke kommer godt ut av det? Eller om du ikke har følt med helt på hva som skjer der, så kan vi hjelpe til med å fylle opp lommeboka di.
1: Ja, det kan vi.
0: I brennheite spørsmål.
1: Men da må du melde deg på konkurransen, der hvor du bare skal svare på noen spørsmål om deg selv, altså den som svarer på flest I løpet av uken, vinner 3000 kroner. Du melder deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having to fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
17: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nyheter.

0: Den skal gi kundene en klar og forståelig begrunnelse når de setter opp renta, men at det skjer veldig sjeldent. Fire fylkesledere I SV vil ikke frede partileder Kirsti Bergstø, det viser en spørreundersøkelse Klassekampen har gjort. Hele partiledelsen på valg, og Bergstø har sagt at hun tar igjen valg. Valgkomiteen skal jobbe frem mot landsmøte, og fristen for å spille inn kandidater 1. november. Så får Oslo Norges dyreste fengsel. Det skal bygges et nytt fengsel på samme tomt som dagens Oslo fengsel, og prisen blir 3,2 milliarder kroner, skriver Aftenposten. Nybygget vil ha en stor betydning for fengselskapasiteten på Østlandet. Alle de 144 innsatte som fengselet skal ha plass til får egen dusj og toalett. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
1: Kjetil.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag, ja, nå nettopp faktisk, så ble statsbudsjettet lagt fram. Og det har inspirert I dagens topp tre liste. Topp tre ting som aldri med I budsjettet. På tredje plass, mat på flyplassen.
3: Ja, ja, ja.
2: Når jeg skal ut og reise, så sammenligner jeg alltid flypriser lang tid I forveien, og blir kjempefornøyd hvis jeg kan spare 200 kroner på en flybillett, ikke sant? Drar til Gardermoen, kjøper et rundstykke og en øl til 500 kroner.
3: Ikke sant, ligger, man må ta med nistepakken.
2: Ligger aldri I budsjettet. På andre plass, utgifter ved gratis prøveperiode. Et eller annet abonnement, eller en app som jeg laster ned, som gratis første uka, og så bruker jeg det ikke, og så glemmer jeg å bestille, og så ruller det 149 kroner ut av kontoen I månedsvis etterpå. Og førsteplass på topp tre-lista, ting som aldri med I budsjettet. Alle pengene jeg bruker på å få gratis frakt.
3: Bruker du penger på å få gratis frakt?
2: Gratis frakt hvis du bestiller for over 1000 kroner. Og så kjøper jeg et eller annet som koster 700 for eksempel.
3: Ja.
2: Og så
3: legger du til noe til 300 for å få gratis frakt. Altså frakten koster 40 kroner.
2: Frakten koster 40 kroner. Jeg kjøper et eller annet ræl til 300 kroner.

0: du redd for at AI skal ta jobben din? Det har vi snakket om I dag. Du redd for det, Frida?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Jeg driver som murer, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det blir vanskelig for AI faktisk. Jeg har sett disse robotene prøve å løpe. Jeg tror ikke de klarer å mure med det første.
1: Nei, eller løfte opp trapper. Jo, kanskje, men ja.
2: Ja, kanskje, men ja. Men har du noen rundt deg som du kunne vært redd for at AI tar jobben til?
1: Ikke akkurat. Kanskje noen veninner.
2: Ja.
1: Og studerer.
2: Ja, de som studerer I fare for at AI tar jobben deres.
0: Men det bra å være murer, da?
1: Ja.
0: Så det og det plass til flere murere?
1: Ja, de som har du lyst, har du lov.
0: Ikke sant? Nei, men da vet vi hva vi skal drive med hvis det kommer noen roboter å ta jobben vår da.
1: Ja, bare å ringe meg.
0: Ikke sant? Og så du klar for brennheite spørsmål?
1: Ja, for å bli klar.
0: Ja, bra. Vi I gang om noen minutter. Bare følg med.
3: Så vanlig med utslipp?
4: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta igjen posene her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
15: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke. Så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Kronprinsesse liksom?
17: Ja, det sykt. Hvis du faktisk at prinsessen I Europa har egen gruppechat.
4: Hæ?
17: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
18: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
19: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
2: Regjeringen foreslår å bruke 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap I neste års statsbudsjett, ifølge NTB. Det skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, og ifølge VG vil regjeringen kutte inntektsskatten også med 6,4 milliarder kroner. Finansminister Jens Stoltenberg sier nå, før budsjettet legges frem I sin helhet klokka 10, at dette et ansvarlig budsjett.
3: Hverdagen skal bli bedre for folk, og de anslagene vi legger frem om veldig kort tid vil vise at vi legger til grunn at folk også vil få økt kjøpekraft neste år.
2: Politiets fellesforbund bekymret for bemanningen I Møre og Romsdal etter at det registrert flere avviksmeldinger I år enn I hele fjor. Nå slår de alarm om økt arbeidspress og fare for de ansatte sikkerhet, skriver Politiforum. Politimesteren mener økningen I avvik skyldes at de ansatte blir oppfordret til å ta rapporteringssystemet mer I bruk. Forbrukerrådet mener vilkårene I mange låneavtaler kan være ulovlige. Norges Bank hevet styringsrenta I forrige uke til 4,5%, og bankene fulgte etter med å øke boliglånsrenta. Forbrukerdirektør Mette Fossum sier til Dagens Næringsliv at bankene skal gi kundene en klar og forståelig begrunnelse når de setter opp renta, men at det skjer veldig sjeldent. Så det mye vind flere steder I Finnmark, og det skaper problemer for kollektivtrafikken der I dag. Flere båtruter innstilt på grunn av været, melder Snelandia. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil
0: på P8 Pop.
2: Har du sett på manken? Skriver Se og Hør I dag. Mm-hmm. Et fiffig ordspill. Hårreisende forvandling. Ja, ja. Og det da prins Harry som har skjedd et eller annet med hodet hans, med håret hans.
3: Altså, det må være så kjipt når du har får mindre og mindre hår på hodet, og så skal hele verden legge merke til det I det du på en måte tar noen valg.
2: Det jo noe med det når vi, det hender jo at vi menn blir litt tynnere på toppen, og da ja. Liksom, du ser deg I speil om morgenen, ser at her det blitt tynnere, og så vet du at bare du går ut av døra, så det fotografer som ligger rundt ja. Og som kommer til å ta bilder av deg fra alle ja. Vinkler, og du kommer til å ha dokumentert liksom hårtapet minutt for minutt.
3: Og ikke minst skrive frekke overskrifter.
2: Men hva det som har skjedd med prins Harry? Det skal vi snart finne ut av.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse, lang eller kort. Høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den somner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
13: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
15: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
16: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
19: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hva har skjedd med Prince Harry? Det spørsmålet mange stiller seg nå. Han har jo blitt avbildet, mye hele livet.
3: Absolutt.
2: Og etter hvert nå med mindre og mindre hår på hodet. Han har også snakket om at han blir tynnere og tynnere i toppen.
3: Ja, han ikke alene i den britiske kongefamilien i å bli tynn i toppen. Altså. Det ikke sånn at kong Charles eller kronprins, prinsen av Wales har noe mer hår på hodet.
2: Men nå dukket det plutselig opp et nytt bilde av prins Harry, hvor han har masse hår på hodet.
3: Hva?
2: Hva i all verden er det som har skjedd?
3: Har du vært i Tyrkia? Er det noen hårtransplantasjon her?
2: Med Turkish Hairlines?
3: Ja.
2: Hvor det sitter, de er jo herlige, de bildene hvor det sitter menn med bandasje på flyet på vei hjem fra Tyrkia.
3: Det var jo alltid høydepunktet med å dra til Istanbul, det er jo å ta flyet hjem og se på alle med bandasje på huet.
2: Men jeg tror ikke han har vært i Tyrkia.
3: Okay.
2: Det spekuleres i om han kan bruke et sånt pulver som var Harald Rønneberg som brukte i sin tid.
3: Okay.
2: En sånn slags farget pulver som du kan gni opp i håret, og så ser det ut som om det er hår, selv om det bare er noen sånn pulvergreier.
3: Ja, altså du farger på, det er jo som å sminke hodebunnen din. Jeg synes at vi skal normalisere det. Altså det er jo helt greit å sminke hodebunnen, sånn som at jenter bruker sminke på ansiktet, og gutter som vil, så kan man jo liksom putte litt sminke i huet.
2: En som kjip med det er at altså, nå snakker jeg ikke erfaring, men jeg har hørt at det faller av, så det ser litt sånn flasset ut på skjorta.
3: Tror du ikke at det utviklet siden Harald Rønneberg brukte det på 2000-tallet? At det funker bedre i drag. Tror du Prince Harry gikk rundt med flass på skuldrene på en måte, for han har brukt sminke i hodebunnen?
2: Jeg vet ikke, det ikke noe svar på hva som har skjedd her, så det egentlig bare opp til våre spekulasjoner da.
3: Ok, hvis du hadde hatt muligheten, Kjetil, hadde du brukt sminke på hodebunnen hvis du kunne, og ingen hadde liksom skjønt at det hadde skjedd noe nytt?
2: Hvis jeg hadde trengt det, mener du?
3: Nei,
2: jeg hadde ikke gjort det, og så synes jeg at vi skal her hylle de som viser fram sin blanke skalle med stolthet.
3: Ja, kanskje Harry burde tatt alt, er det
2: Prince
3: det du mener?
2: Prins William, Aksel Lund Svindal, Bruce Willis, vår produsent Niklas von Schindlo, som bærer skallen sin med stolthet, det er bedre enn å helle på et pulver for å kamuflere det.

0: ready to the conga. Er du fremme I skoa og oppe I ringa I dag, Ellen?
1: Det kan godt hende, og det får vi håpe, fordi ganske snart så skal jo altså du og jeg, Kjetil, prøve å gjette noen sin jobb, bare ved hjelp av to spørsmål.
0: Ja, det litt opp til oss om du som hører på vinner en bunke med tusenlapper eller ikke.
1: Absolutt.
0: Hvor gode spørsmål vi har, og det kommer litt an på hva du jobber med også, men vi vil uansett at du skal melde deg på for å være med.
1: Yes, send oss en sms, godord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
3: Mega. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
11: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli kliss-klass? De trenger pytt-pytt.

0: akkurat passe mitt mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du I mellom mitt. Med Fjordland byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
6: Regjeringen vil bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet til statsbudsjettet neste år. Bruken av oljepenger I budsjettforslaget ligger dermed på 2,7% og bruken øker med 25 milliarder kroner fra inneværende år. Selve statsbudsjettet legges frem I sin helhet klokka 10. Og folk skal få bedre råd med endringene regjeringen nå gjør I neste års statsbudsjett, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Blant annet vil regjeringen bruke 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap, og de vil kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder.
7: Hverdagen skal bli bedre for folk, og de anslagene vi legger frem om veldig kort tid vil vise at vi legger til grunn at folk også vil få økt kjøpekraft neste år.
6: Politiets fellesforbund bekymret for bemanningen I Møre og Romsdal etter at det registrert flere avviksmeldinger I år enn I hele fjor. Nå slår de alarm om økt arbeidspress og fare for de ansattes sikkerhet, skriver Politiforum. Politimesteren mener økningen I avvik skyldes at de ansatte blir oppfordret til å ta rapporteringssystemet mer I bruk. Flere våknet opp til minusgrader på Østlandet I dag. Ifølge Norsk Klimaservice Center ble det målt 5,8 minusgrader på Rena flyplass I innlandet. Der vil nattefrosten vedvare I noen dager, og kombinert med et uvær som kommer inn over landsdelen I morgen, så vil det kunne bli snø flere steder også, skriver Østlendingen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
5: Med Ellen og Kjetil.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Jon Inge.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Du klar for å vinne 3000 kroner?
3: Ja, da må jeg prøve på det.
2: Ja, det får du hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Vi vet at du 47 år og fra Vegårshei.
3: Stemmer.
2: Det egentlig alt vi vet.
3: Ja, ikke sant?
1: Gjett jobben.
2: Jobber du mest ute eller inne?
3: Det egentlig litt 50-50.
1: 50-50, altså jobber litt inne, litt ute. Hvem hva slags yrker det vi vet som jobber inne og ute? Jeg føler på en måte alle som jobber på gård jobber inne og ute.
2: Ja, for det mye automatisert, så du sitter mye inne. Du kan, hvis du lærer, så du jo ute I gymtimer og friminutt, og inne litt ellers.
1: Ok, Jon Inge, jobber du med dyr?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ok, da fjerner vi går I hvert fall.
2: Da fikk vi egentlig ikke svar på noen verdens ting, så her må vi bare skyte fra hofta, litt inne og ute, og ikke med dyr. Nei.
1: Hvem det som jobber inne og ute da? Jeg føler, ikke sant, hvis du for eksempel tømrer, så jobber du jo både, du kan jobbe både på kontoret, og du kan være ute på oppdrag, skjønner du hva jeg mener? Eller hvis du selger av noe slag, jeg vet ikke, hva tenker du, Kjetil?
2: Men hvis du journalist da, og så du ute på reportasje, og så du inne og skriver ut saken etterpå.
1: Ja, da
2: sånn omtrent 50-50.
1: Du jobber absolutt ute og inne da.
2: Og du har sagt nei til å jobbe med dyr, for jeg synes du ikke noe gøy. Det kan være noe sånt.
1: Ja, det kan det. Du skal få lov til å gjette, du.
2: Jon Inge. Jobber du som journalist?
3: Nei, langt derifra.
2: Ok, derifra, da ble jeg nysgjerrig.
1: Hva det du jobber med?
3: Jeg skorsteinsfeier.
1: Ja, Men hva gjør en skorsteinsfeier inne? Feier du inne?
3: Ja, altså, det jo en todelt jobb. Vi har tilsyn inne I boliger også. Samtidig som jeg også inne I huset og tar ut soten for... for folk når vi har feil pipa.
1: Selvfølgelig.
2: Ja. Ja, hva det beste med jobben din?
3: Yes, jeg har en ganske fri dag, samtidig som jeg da får hjelpe folk med brandsikkerhet og sånn, så det veldig fint.
2: Må du alltid dusje når du kommer hjem fra jobben?
3: Det må jeg definitivt.
2: Full av sot.
3: Yes, man må få litt sot på seg, ja.
2: Men ikke full av premier herfra I hvert fall, for dette fikk ikke vi til så innmari bra, men det var veldig hyggelig å ha deg med.
3: Ja, takk for det.
2: Så må du ha en fortsatt nydelig dag, og så prøver vi oss igjen I morgen.
1: Absolutt. Hvis du vil, hvis jeg gjetter jobben din, så melder du deg på nå. Send oss en sms, god morgen.

0: God morgen, hyggelig at du hører på radio med tre ekte mennesker I studio. Ellen Befring, god morgen.
1: Hei, hei.
0: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent Niklas von Schindlo heller ingen AI-robot. God morgen, Niklas.
2: God morgen. Men det mange som redde for at jobben skal bli tatt over av KI.
0: Ja, det har vi diskutert I dag, om AI kommer og tar jobbene våre. Hva sier folk til det?
2: Det mange som har jobber som de syns ganske trygge. Ja. Blant annet så snakket vi med Frida Fryd, som ikke så redd for at KI skal ta over jobben hennes.
3: Jeg driver som murer, så det blir litt vanskelig.
0: Men det bra å være murer, da?
3: Ja.
0: Ikke sant? Nei, men da vet vi hva vi skal drive med hvis det kommer noen roboter å ta jobben vår, da.
3: Ja, bare å ringe meg.
0: Snart vi alle murere.
2: Ja, eller det noen andre jobber her også. Heidi, for eksempel, tviler på at KI kan ta over hennes jobb I barnehagen.
1: Ja, det blir vanskelig.
2: Det vanskelig. Da må du ha noen ordentlig gode roboter I så fall.
0: Ja, de robotene jeg har sett så langt, som driver og løper på stadion og sånn.
2: Og sparker
0: ikke,
2: barn. Har du sett den roboten som sparker barn?
0: Ikke betrodd roboter å passe på barna mine.
2: Ja, dette var en robot som skulle gjøre noen sånne sparkeøvelser og vise hvor flink den var, men så sto et barn litt for nærme og ble sparket rett ned. Så ikke putt inn I barnehagen. Og så har vi Bert, som sier at han yrkessjåfør, og den tror han ikke KI kommer til å ta over med det første.
1: Det skal man ikke være så sikker på, fordi det selvkjørende biler har de holdt på med lenge, biler, ja. Og KI kan begynne å kjøre bilene, og da plutselig så jobben ute.
2: Men folk føler seg ganske trygge. 75% uenige. De ikke redde for at KI skal ta over jobben deres.
1: Men vet du hva? Det var litt deilig å høre. Vet du hva? Kanskje vi litt nevrotiske. Det ja. Godt at du som hører på kan hjelpe til å roe oss ned, og så lover vi å bli sittende her så lenge vi kan I hvert fall.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Det som AI? Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
11: Drive. Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
15: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Komme seg helt inn på soverommet.
17: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga og bare ser på henne, uten å gjøre noe som helst. Bare står ved siden av senga.
16: Og det var en kamerat av deg?
17: Nei. Jeg leste om det I Dagbladet, faktisk.
18: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Hva skal vi ha til middag? Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
18: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Kjetil på P8-pop.
1: En av verdens beste følelser må være å bli valgt av et barn.
2: Hva det som har skjedd nå, Ellen?
1: Ja, ikke sant? Alle mine venner har jo begynt å få barn, og disse barna har jo begynt å bli eldre, og nå begynner det å nærme seg sånn toårsalderen. Og når barn velger deg som den kule av de voksne, så det altså verdens beste kompliment. Denne uka her så var jeg hjemme og spiste hos en venninne av meg, og hele venninnegjengen var med. Vi var fem jenter som kom hjem til hun her, og hun har en toåring. Denne toåringen, han hadde en kaprisonne, og hvem tror du stilte opp og hjalp han med å åpne kaprisonnen?
2: Det gjorde Ellen.
1: Absolutt, og hva skjer da? Jo da, han setter seg rett på mitt fang. Dette utvikler seg utover kvelden, ikke sant? Vi begynner å lese litt bøker, han og jeg. Vi bonder, prater litt under middagen. Han spør meg masse spørsmål. Vi drikker kaprisonne. Vi deler det. Vi spiller litt fotball. Og så sitter vi, ikke sant, jentene og sladrer rundt bordet i det faren skal gå og legge han. Og da kommer han løpende ut i pysjen. Moren hans sitter rett overfor meg. De tre andre jentene, blant annet hun ene er fadder, altså, sitter ved siden av meg. Og så stiller han seg ved siden av min stol, og så sier han, Ellen skal få nattaklem. Det bare jeg som får nattaklem. Moren hans sier, får ikke jeg klem? Sier han, nei. De andre jentene, de totalt ignorert. Jeg fikk klem. Da har man vunnet, eller?
2: Ja, det fantastisk.
1: Altså, jeg vet ikke, det ikke en konkurranse å bli best likt av barn og sånn, men alt en konkurranse.
2: Men, ikke sant, var det dårlig stemning etterpå da han gikk og la seg?
1: Nei, men jeg så at de andre hadde lange blikk til varselu.
2: Og så det kaprisonn som veien til barnas hjerter.
1: Sånne altså veien. Han løp ut en gang til og ga mammaen sin en natteklem også, så han bare tøffet seg første runden. Men de andre jentene fikk ikke kos og klem. Og det Ja, dette tar jeg med meg.
2: Vi tilbake, jeg holder på å si med kos og klem. Det vi ikke, vi tilbake. Skal vi bare holde oss der
1: ja,
2: i radioen din i morgen, da det torsdag. Drar seg mot helg. Enn så lenge, ha en nydelig dag.
1: Ha det.

0: Hotepop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Selv om regjeringen vil bruke mer oljepenger neste år, pengebruken likevel moderat, mener sjeføkonom I Nordea Kjetil Olsen. I forslag til statsbudsjett tas det 608,4 milliarder kroner fra fondet, som 25 milliarder mer enn I år.
3: Pengebruken øker mindre enn den har gjort de siste årene. Det slått et nøytralt budsjett denne gangen.
2: Og folk skal få bedre råd med endringene regjeringen nå gjør I neste års statsbudsjett. Det sier finansminister Jens Stoltenberg. Blant annet vil regjeringen bruke 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap, og de skal også kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner.
4: Hverdagen skal bli bedre for folk, og de anslagene vi legger frem om veldig kort tid vil vise at vi legger til grunn at folk også vil få økt kjøpekraft neste år.
2: Den pågående togstreiken vil ramme reisende også til helgen. Mandag trappet Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og I alt 72 lokførere har nå lagt ned arbeidet. Fremdeles det ingen kontakt mellom dem og arbeidsgiverne Spekter. Fredag blir 199 avganger berørt, men det kan også bli enda flere. Verst går det da utover togstrekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, Beasand, alt har smelta.
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
12: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass?
11: De trenger pytt-pytt-slaps! Hva det, spør du?
12: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Ok, følg med, det spørsmål 3.
17: Ja.
16: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
17: Åh, oh, oi, jeg vet ikke.
16: Svaret Biltema! Oh!
18: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på via

0: Ekte pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
13: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
4: Nei.
3: Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox. Fix
7: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive. Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Nei, men faff!
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Nå klokka 10 legger finansminister Jens Stoltenberg frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Det som allerede klart at han vil fortelle om en historisk høy oljepengebruk på 608,4 milliarder kroner. Og Stoltenberg han sier at totalen gjør at alle skal få litt bedre råd.
3: Ja, ting vil bli dyrere. Prisene vil gå opp på mange ting. Men også neste år vil lønningene og pensjonene vokse mer enn prisene.
2: Allerede har det kommet flere lekkasjer fra budsjettet. Ifølge NRK vil regjeringen foreslå å kutte bilavgiftene med over 1,2 milliarder kroner I neste års statsbudsjett. Arbeiderpartiregjeringen vil kutte veibruksavgiften på mineralolje og biodiesel med 50 øre literen, og også veibruksavgiften på bensin kuttes med 50 øre. Og I dette forslaget til statsbudsjett tas det altså 608,4 milliarder kroner fra oljefondet, som 25 milliarder kroner mer enn I år. Men selv om regjeringen vil bruke mer oljepenger neste år, så pengebruken likevel moderat, mener sjeføkonom I Nordea, Kjetil Olsen.
4: Pengebruken øker mindre enn den har gjort de siste årene. Det slått et nøytralt budsjett denne gangen.
2: Så tar vi med at en steinblokk har rast ut I veien I Arendal. Ingen personer eller kjøretøy kommet til skade, men veien den stengt I påvente av nærmere undersøkelser. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Det med utslipp.
2: Ja, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom.

0: varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
4: Hvorfor det? Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
5: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
4: Ja, nei.
5: Som var. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Hei sånn, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
1: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
6: Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med.
5: Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså.
6: Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Regjeringen varsler en økning på 6,5 milliarder kroner I forsvarsbudsjettet neste år. Det blir penger til både våpen, ammunisjon og flere soldater, sa finansminister Jens Stoltenberg fra talerstolen på Stortinget da han la frem forslaget til statsbudsjett for neste år.
3: Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. Vi styrker også politiet og sikkerhetsmyndighetene for å bistå mot ytre trusler og gjøre hverdagen tryggere.
2: Regjeringen foreslår også at posten bare skal deles ut en gang I uka. I dag deles posten ut annenhver dag. Med dette forslaget vil 2000 og 3000 postbud miste jobben på svært kort varsel. Og regjeringen vil også kutte bilavgiften med over 1,2 milliarder kroner I neste års statsbudsjett. Arbeiderpartiregjeringen vil kutte veibruksavgiften på mineralolje og biodiesel med 50 øre literen, og også veibruksavgiften på bensin vil de kutte med 50 øre per liter. Så tar vi med at en steinblokk har rast ut I veien I Arendal. Ingen personer eller kjøretøy kommet til skade, men veien den stengt I påvente av nærmere undersøkelser. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Nei.
7: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
3: Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med.
2: Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
6: Nokian Tires.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
11: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
13: Hæ?
12: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
13: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
12: Ja, den så jeg ikke.
13: Nei.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P8-pop. P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: God onsdag, og velkommen skal du være til Poplunch. Vi skal dra I gang med musikk fra Murrayhead. One Night in Bangkok heter nyhetene klokka 12.
3: Folk I Norge skal få bedre råd. Det var gjennomgangstonen til finansminister Jens Stoltenberg da han I formiddag la frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Regjeringen forventer at folk skal få økt kjøpekraft fordi lønningene vil øke mer enn prisene.
4: Aldri før har verdiskapningen vært høyere I Norge enn I dag. Aldri før har inntektene vært høyere I Norge enn I dag. Og aldri før har kjøpekraften vært høyere I Norge enn I dag. Ganske mye som går bra her I landet.
3: Totalt vil regjeringen bruke 608,4 milliarder oljekroner I statsbudsjettet for neste år. Det 4,9 milliarder mer enn I år. Men hverken Fremskrittspartiet eller Høyre imponert over budsjettforslaget. Partilederne Sylvi Listhaug og Ine Eriksen Søreide kritiserer blant annet kuttet I inntektsskatten, som ifølge regjeringen den største skatterettelsen på 20 år.
5: Dette å gi med til seg og ta med sleiv. 3 kroner I skattelette for personer som tjener 500-600 000 kroner om dagen.
6: Det en stor skattebløff, og det et budsjett som ikke viser retning. Dette et administrasjonsbudsjett.
3: Og vinninga går opp I spinninga for folk flest, det mener forbrukerøkonom I Sparebank 1, Magne Gunnarsen. Han mener forslaget til statsbudsjett ikke vil gi folk veldig mye mer penger I lommeboka.
7: Vi får jo skattelette, alle I arbeid og pensjonister får det, men så har de jo strømprisen, da, Norgesprisen, som de legger på kraftig, så der tar de noe inn igjen. Så de tar med den ene hånda og gir med den andre hånda.
3: Og nyhetene fikk du av Otto Rang.

høstlige temperaturer også her i Oslo i dag, selv om sola skinner fra så å si skyfri himmel. Til kontrast av hva du skal gjøre litt senere i dag, har jeg sett. Men det var isolert sett her i Oslo. Det som er et faktum for hele landet er jo at det er onsdag i dag, min venn, og klokka har passert 12. Ja da, det betyr at vi er over arbeidsukekneika.

0: er litt det samme hvert år når statsbudsjettet kommer. Det er glede fra de som presenterer og misnøye fra resten, og du og jeg sitter og fordyper oss og ser hva det egentlig betyr, og finner ut at ja, det blir vel sånn mer eller mindre det samme. Det blir litt mer her, og så blir det litt mindre der. Og hvis det er et faktum, så skal du og jeg få på musikk fra Denise Williams. Let's hear it for the boy, etter Aha og I've Been Losing You.
1: Du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive! Har du et investerings- eller holdingsselskap?
9: Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med.
8: Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden.

0: kveldsløp det der, og apropos det, vi skal ut på resebanen også med Yellow her på Piotr straks med The Race.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
2: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
12: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson.
1: Som jeg nevnte i stad, Singapore er stedet for det neste løpet allerede nå til helga etter at Malaysia fikk arrangere løp i helga etter 9 år på vegne av Bahrain denne gangen da på grunn av den pågående konflikten i Midtøsten. Så nå skal vi til klassiske Singapore, løp under flombelysning, så får vi se da hvordan det hele utarter seg. Det er veldig ofte en av de mest luftfuktige løpene på kalenderen gjennom året som krever enormt mye fra førerne. Så får vi se da hvordan det hele utarter seg. Det hele følger du i hvert fall på Viaplay.

0: Billy Idol, som nylig i et intervju med radiolegenden Howard Stern sa at låta Rebel Yell faktisk ble til ved en tilfeldighet. Han var på fest blant annet med Rolling Stones-gjengen som sto og drakk noe fra en flaske som rett og slett het Rebel Yell. Han stilte spørsmål til gjengen om hvorvidt de visste om det var noe musikk ved det navnet. De sa nei, ikke som vi vet om, og da fikk godeste Billy Idol en lysende idé.
1: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Steinsprut. Risbilglass.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
8: Fix and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: Drive. Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
10: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli kliss-klass?
9: De trenger pytt-pytt-slaps! Hva er det, spør du?
10: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
11: Og...
12: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
11: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Lytte på opp.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Om ikke du helt har klart å finne ut av hvem som stjerna vi på jakt etter I Gjett stjerna denne uka, så skal du få høre et lydklipp fra vedkommende om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka ett.
3: Men hverken Fremskrittspartiet eller Høyre imponert over budsjettforslaget. Partilederne Sylvi Listhaug og Ine Eriksen Søreide kritiserer blant annet kuttet I inntektsskatten, som ifølge regjeringen den største skatterettelsen på 20 år.
4: Dette å gi med teskje og ta med sleiv. 3 kroner I skattelette for personer som tjener 500-600 000 kroner om dagen.
5: Det en stor skattebløff, og det et budsjett som ikke viser retning. Dette et administrasjonsbudsjett.
3: Også LO misfornøyd, men samtidig fornøyd med skattekuttene. For selv om inntektsskatten kuttes for alle, så det rom for større kutt til de som tjener minst, mener LO-leder Kine Asper Visnes.
6: Og så ser vi det at det kan være mulig å gjøre det enda mer omfordelende, og det imøteser jo vi I den diskusjonen.
3: Mannen som siktet for likskjending etter at en kvinne forsvant fra Skien I Telemark I fjor høst, nekter straffskyld. Politiet mener kvinnen ble drept og pågrep I går 2 menn I saken. Mannen som siktet for selve drapet enda ikke avhørt, og det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Så fotball, 2 cupkamper, blir flyttet til slutten av februar neste år for å spare de 2 lagene som spiller I Champions League. Det bekrefter Norges fotballforbund til Nettavisen. Både Bodø-Glimt og Viking skulle egentlig spilt I den tredje runden av cupen 28. oktober, men NFF mener kampprogrammet blir for tett. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Folk har så smått begynt å komme på sporet av hvem vi er på jakt etter denne uka, men det er ikke overlegent mange riktige svar enn så lenge. Så her har du full mulighet altså, til å komme deg inn på lista over riktig svar, som på fredag er med i trekningen om å bli ukevinner og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Men da må du selvfølgelig først sende meg en SMS og fortelle meg hvem det her er, som i dette intervjuet forteller litt grann om et samarbeid som ble til på 80-tallet. Spis ørene.
2: Back in 1984, I approached her and her management to do a song. They were doing an album called Private Dancer.
1: Ja, her er det hint i det vedkommende sier, så du skal ikke få noen av meg, men vi skal i hvert fall inn i musikkens verden, det har du forstått kanskje. Send meg ditt forslag på hvem du tror dette her er på SMS, skriv P8 mellomrom, navnet på den du tror det er, og ditt navn. Og sende til 1904. Du hører igjen dette lydklippet litt senere i ettermiddag, rett over fire her på P8 Pop.

0: Det er en relativt dyster historie Nena kommer med I 999s luftballongs, men hvorfor akkurat 99 luftballonger? Jo, fordi det rytmisk passer inn med det tyske språket. Du får låta etter Starship og siste Sledge.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Den smakte bra, den her, altså.
8: Den smaker litt sånn blyant langt baki der, eller? Det det?
7: Den var veldig god.
8: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 I Dagbladet, faktisk.
9: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
11: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
13: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
15: Altså, I den taklingen der, hvordan gikk ned, så det hens. Stå på Dagbladet, faktisk.
16: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
17: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Kevin Cronin fra Rio Speedwagon fylte jo 75 år i går. Vi skal innom Can't Fight This Feeling før vi skal innom dagens bursdagsjubilanter.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
6: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass?
5: De trenger pytt-pytt-slaps!
6: Hva er det, spør du?
5: Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
9: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
10: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
14: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
13: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!

rytmisk gitarrist og frontfigur I Rio Speedwagon, Kevin Cronin, fylte 75 år I går. Hvem har bursdag I dag? Jo, det skal jeg fortelle deg. Luis Capaldi har bursdag I dag, blir 30 år. Toni Braxton, Unchain My Heart, vet du, hun blir 59. Sam Brown, hun som hadde hitten Stop på slutten av 80-tallet, fyller 62 år I dag. Simon Cowell blir 67, og så har vi John Mellencamp da, som blir 75 år I dag. Og hvis du sitter og hører på og har bursdag I dag, selvfølgelig gratulerer med dagen til deg også.

0: Klokka blir to, og vi starter ettermiddagen her på P8. Så skal vi innom Somebody's Watching Me med Rockwell og All Around the World med Lisa Stansfield.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Den smakte bra, den her, altså.
5: Den smaker litt sånn blyant langt baki der, eller? Er det det?
4: Den var veldig god.
5: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 i Dagbladet, faktisk.
6: Nei, men for...
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Hei, du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
12: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
13: Nei, da må man fikse det før man driver.
12: Hvordan vet man når man må fikse det da?
13: Det fikser du på. Fix
14: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive!
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Det er liksom noe med seriene, for at den svenske serien den egentlig dårligere enn både norske og danske, visste du det?
18: Nei, visste jeg ikke.
17: Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
20: Våkvann, Beasand, alt har smelta.
19: Og en brann i dag.
20: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: 8 pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Queen Live fra Budapest i 1986 har premiere for kino i dag. Det blir to låter fra nettopp Queen i dagens to fra en om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka blir to.
3: Dronning Mette Marit er fremdeles så syk at hun ikke kan ta oppdrag for kongehuset før neste sommer. Hun er fremdeles i rehabilitering etter lungetransplantasjonen, opplyser slottet. Hoffsorgen etter kong Haralds dødsfall er over på fredag, og da skal kongehuset gjenoppta sitt offisielle program. LO er misfornøyd, men samtidig fornøyd med skattekuttene i årets statsbudsjett. For selv om inntektsskatten kuttes for alle, så er det rom for større kutt til de som tjener minst, mener LO-leder Kine Asper Visnes.
4: Og så ser vi det at det kan være mulig å gjøre det enda mer omfordelende, og det imøteser jo vi i den diskusjonen.
3: Mannen som er siktet for likskjending etter at en kvinne forsvant fra Skien i Telemark i fjor høst, nekter straffskyld. Politiet mener kvinnen ble drept og pågrep i går to menn i saken. Mannen som er siktet for selve drapet er ennå ikke avhørt, og det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Se opp for snø om du skal ut og kjøre på fjelloverganger i Troms og Finnmark i morgen og fredag. Det kan komme rundt 1,5 centimeter snø, og snøgrensen kan komme helt ned til 200 meters høyde. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Hadde jeg bare kunnet, så hadde jeg vært på vei til kino i kveld og på Odeon, hvor de har premiere på Queen Live fra Budapest. Det siste opptaket av en konsert med Freddie Mercury. 1986 var året. Det 40 år siden, min venn! Og nå kan du se det i oppgradert kvalitet på kino før det kommer ut på strømmetjenester rundt omkring, vil jeg anta. En konsert som for øvrig startet med nettopp denne låta her, One Vision.

0: etter We Will Rock You og før We Are The Champions under ekstra nummeret til Queen Live I Budapest I 1986 Friends Will Be Friends. Så det var dagens to fra en på P8 Pop og skal du på kino I kveld og se nettopp Queen Live fra Budapest som premiere I kveld. Så god fornøyelse min venn. Vi skal dra det videre til David Bowie og Let's Dance.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
13: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps.
12: Hva det, spør du?
13: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

0: du aldri får på statsbudsjettet. Du får høre det igjen etter Steve Miliband.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da. Fix
6: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
7: Drive! Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
11: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
15: Jeg tenkte det.
14: Jeg tenker Erik.
15: Ja, det tenker jeg også.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
17: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: I dag tidlig ble statsbudsjettet lagt ut, og folk fordyper seg i det nå. Hva har det å si for deg og meg? Ikke nok, mente Kjetil i dag tidlig i God Morgen her på Piotr Pop, som lagde en topp tre liste over ting som aldri er med i statsbudsjettet.
1: Mat på flyplassen.
2: Ja.
1: Når jeg skal ut og reise, så sammenligner jeg alltid flypriser lang tid i forveien, og blir kjempefornøyd hvis jeg kan spare 200 kroner på en flybillett, ikke sant? Drar til Gardermoen, kjøper et rundstykke og en øl til 500 kroner.
2: Ikke sant.
1: På andre plass, utgifter ved gratis prøveperiode. Et eller annet abonnement, eller en app som jeg laster ned, som er gratis første uka, og så bruker jeg det ikke, og så glemmer jeg å bestille, og så ruller det 149 kroner ut av kontoen i månedsvis etterpå. Og førsteplass, alle pengene jeg bruker på å få gratis frakt.
2: Bruker du penger på å få gratis frakt?
1: Gratis frakt hvis du bestiller for over 1000 kroner. Frakten koster 40 kroner, jeg kjøper et eller annet ræl til 300 kroner for å få gratis frakt.
0: Det siste der gjør jeg jo faktisk. Og når Kjetil sa det på den måten, så hører jeg jo hvor dumt det faktisk er. Helene Kjetil er tilbake igjen i morgen tidlig fra klokka 6 og sier god morgen her på Pjatte. Don't close

0: Det skal bette ned blant annet her på Østlandet det kommende døgnet. Det passer jo fint med Jermaine Jackson og Pia Sadora sin When the Rain Begins to Fall før klokka blir tre etter Genesis.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
10: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps.
14: Hva det, spør du?
13: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: ekte pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hvilket album brukte 64 uker på å nå toppen av amerikanske albumlister? Svaret får du I dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka tre.
3: Dronning Mette Marit fremdeles så syk at hun ikke kan ta oppdrag for kongehuset før neste sommer. Hun fremdeles I rehabilitering etter lungetransplantasjonen, opplyser slottet. Hoffsorgen etter kong Haralds dødsfall over på fredag, og da skal kongehuset gjenoppta sitt offisielle program. Begge mennene som siktet for drap og likskjending etter at en kvinne forsvant fra Skien I Telemark I fjor høst, har gått med på å bli varetektsfengslet. Politiet mener kvinnen ble drept og pågrept denne uken to menn. Mannen som siktet for selve drapet ennå ikke avhørt, og det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Mannen som siktet for likskjending nekter straffskyld. En barnehageansatt I Sarpsborg ble angrepet av tre gutter som var rundt barnehagen I ettermiddag. Den ansatte ifølge politiet blodig I ansiktet og noe forslått. Ingen av barnehagebarna skal ha sett det som skjedde. Oktober har hatt en varm første uke, og det satt hele 30 varmerekorder for måneden. I Sandnessjøen ble det målt 21,8 grader, opplyser meteorologene. På Svinøy fyr ble den høyeste temperaturen målt midt på natta 1. oktober. Da var det 21,3 grader. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Hvilket album brukte lengst tid på 80-tallet fra utgivelse før den nådde toppen på den amerikanske albumlista Billboard 200? Jo, svaret skal du få av meg nå. Det var Paula Abdul med Forever Your Girl. Albumet som har gitt oss enormt store hits kom ut i juni 1988, men det var først altså den 7. oktober i 1989 at Paula Abdul endelig gikk til topps på den amerikanske albumlisten etter å ha vært inne på lista i hele 64 sammenhengende uker. Så det var ikke noe straight up på den lista. Straight up, som for øvrig ble den aller største hitten fra albumet. En låt som gjorde det veldig bra her hjemme i Norge med en førsteplass på VG-lista, til tross for at albumet klarte kun en beskjeden 17. plass. Straight Up blei en så stor hit her hjemme i Norge at den totalt overskygget titelsporet Forever Your Girl, som blei den fjerde singelen til å komme ut fra albumet, og oppfølgesingelen til nettopp Straight Up.

0: kontinentet er på vei inn I sommeren. Det hadde vært noe det, men jeg skal nyte høsten litt også. Så vi skal, med andre ord, Down Under med Men at Work her på P80-pop etter Gypsy Kings og deres versjon av vår lære.
1: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
2: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hvordan ser musikk ut?
5: Det mest rødt.
4: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
5: Nei, den sovner da.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra. Fix
7: and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and drive!
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her, og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet!
15: Og en brann I dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekko Bilservice-kjeden via Nord.

0: P8-pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt en nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Lyden av radio.

0: Eksperten er klare. Det er ingen av oss som er noe særlig vinnere i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, selv om Bee Gees nå straks hevder så. You win again, får du her på P8.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.
3: Det

0: stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
3: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på

Ja, da man skal få litt skattelett og så videre, men strømmen blir jo dyrere, i hvert fall hvis man har Norges pris. Skal du kjøpe deg elbil, så blir de også sannsynligvis dyrere fra 1. januar, så da blir det vel press igjen på bilforhandlerne. Og her er det altså registreringsdatoen, ikke kjøpsdatoen som gjelder. Jeg ser også at passet skal bli litt grann dyrere, så skal du ha nytt pass, så kan tiden være inne for å gjøre det nytt.

0: Den fikk øyebryn til å løfte seg I konservative kretser. Frankie Goes to Hollywood på gang med Relax etter Whitney Houston sin So Emotional. Her på P8 Pop.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
14: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
15: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi skal innom Simple Minds, Don't You Forget About Me og Michael Cimbella sin Maniac før du får oppgaven I et stjerna igjen. Nå får du nyheter, klokka fire.
3: PST henlegger saken mot 18-åringen som var mistenkt for å planlegge terrorangrep mot NATO-basen I Stavanger, melder TV 2. Gutten ble pågrepet I februar I år. Han ble siktet for å ha planer om å enten bombe basen eller knivstikke soldater. Nå saken henlagt på bevisets stilling. Landets bilister har ingen grunn til å rope hurra for regjeringens forslag til statsbudsjett, det sier pressesjef I NAF, Ingunn Handagar. Hun sier budsjettforslaget gjør at pumpeprisen ikke blir lavere, samtidig som elbiler blir dyrere.
4: Det en dobbeltsmell for bilistene, dette.
3: Fagforbundet frykter at 2000 postbud mister jobben. Regjeringen vil I sitt forslag til statsbudsjettet kutte hardt I bevilgningene til posten. Det betyr at posten bare skal deles ut en dag I uka fra juli neste år mot annenhver dag nå. Leder I fagforbundet Helene Horsvik Skjeibrokk skuffet.
5: Ja, det utrolig brutalt, og det vil skje på veldig kort tid. Dette medlemmer og ansatte som har jobbet I posten I lang, lang tid, enkelt I over 30 år, og det har vært deres faste arbeidsplass.
3: Norge har nå over 1 million millionærer. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå som publisert I statsbudsjettet. Det 46 000 flere som nå har en skattepliktig formue på minst 1 million kroner enn I 2023. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: dette er Jetstjerner på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Hvem er så denne stjerna vi er på jakt etter fra den musikalske verden denne uka? Vi har hørt et par lydklipp, og i dagens lydklipp så hører du vedkommende snakke litt om et samarbeid som ble til på 80-tallet. Et samarbeid vi også har spilt frukten av her på P8 Pop. Folk er på sporet, så her er det bare å melde seg på i trekningen om å bli ukevinner og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Trekningen skjer på fredag. Så spis ørene, min venn. Hvem hører du prate her?
2: Back in 1984, I approached her and her management to do a song. They were doing an album called Private Dancer.
1: Ja, her hører du jo navnet på et album som denne samarbeidspartneren til artisten vi skal fram til ga ut. Kommer du fram til det, så kommer du kanskje fort også fram til artisten vi skal fram til. Hva heter denne karen? Send meg sms hvis du har en anelse. Skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, og send det til 1904. Og i morgen, torsdag, allerede torsdag altså, da får du de to siste mulighetene til å høre stemmen til stjerna, da fra et tredje lydklipp. Og den første av de to gangene, det er i Poplunch, rett over rett.

0: Det er en film man helt siden 80-tallet har prøvd å lage en oppfølger til, men de fleste sier la den være. Jeg snakker om Den uendelige historien, eller Never Ending Story. Du skal få titellåta med Eli Mal straks her på Pjotten.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
10: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass?
9: De trenger pytt-pytt-slaps! Hva er det, spør du?
10: Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
12: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Ottopop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

Hvem er det største monsteret du kjenner? Ble Frida spurt om I Brennheit spørsmålet I dag tidlig, og hun svarte en av sine foreldre. Det gikk hardt utover begge foreldre, egentlig, I Fridas runde I konkurransen I dag tidlig, som kan gi deg 3000 kroner. Hva Frida svarte skal du få høre om 10 minutter etter Alphaville og Vanessa Paradis.

0: It's about always having a fight.
1: You're declared for Marshalls sesong 2.
0: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
2: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshalls sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomhet da. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Det står om 3000 kroner som går til ukevinner I brennheite spørsmål I god morgen her på Piotte. Og I dag tidlig var det Frida som var med, og det gikk hardt utover foreldre I et par av spørsmålene.
1: Hvem det største monstret du kjenner?
2: Mamma.
1: Mamma eller pappa?
2: Mamma.
1: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Faren min.
1: Det kjipeste? Ja, da faren din. Hvor mye tjener du?
2: Han faren min. 21 000.
1: Hva det mest? Åh! Jeg liker dette her, Frida. Du velger mamma over pappa. Pappa sjefen, men mamma monstret. Dette ble, nå ble vi godt kjent på deg.
2: Ja, hvis du du viser mest kjærlighet gjennom hat. Også, vet du.
1: Ja.
3: Det tøft å være Frida om dagen?
2: Ja, det tøft.
0: Frida som for øvrig tok ledelsen og leder an med 17 besvarelser. Har du lyst til å prøve å utfordre det, så har du fortsatt muligheten til å posisjonere deg til å vinne 3000 kroner som ukevinner. Men da må du først melde deg på, og det gjør du ved å gå inn på sidene våre lydnaradio.no eller I appen vår med samme navn, lydnaradio.

0: Da det på tide for meg å si takk for I dag. Jeg ønsker deg en fin fortsettelse på denne lille lørdagen. Blant annet med musikk fra Mike Oldfield med Maggie Riley og Yazoo her på P8 Pop. Og du og jeg, vi prates igjen I morgen fra klokka 12.
1: Ok, følg med, det spørsmål 3.
2: Ja.
1: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. de samme gode prisene året rundt.
2: Åh, oh, oi, nei, jeg vet ikke.
1: Svaret Biltema! Oh!
3: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Fagforbundet frykter at 2000 postbud mister jobben. Regjeringen vil I sitt forslag til statsbudsjettet kutte hardt I bevilgningene til posten. Det betyr at posten bare skal deles ut en dag I uka fra juli neste år mot annenhver dag nå. Leder I fagforbundet Helene Horsvik Skjeibrokk skuffet.
3: Ja, det utrolig brutalt, og det vil skje på veldig kort tid. Dette her medlemmer og ansatte som har jobbet I posten I lang, lang tid, enkelt I over 30 år, og det har vært deres faste arbeidsplass.
2: Landets bilister har ingen grunn til å rope hurra for regjeringens forslag til statsbudsjett, det sier pressesjef I NAF, Ingunn Handagar. Hun sier budsjettforslaget gjør at pumpeprisen ikke blir lavere samtidig som elbiler blir dyrere.
4: Det en dobbelt smell for bilistene dette
2: Politiet vil fortsatt ikke si noe om hvor mange skudd som ble avfyrt under dobbeltdrapet I Halden på søndag, det skriver NRK. To menn, far og sønn, ble skutt og drept, og en annen mann ble skadet da 29 år gamle Martin Brådland skjøt med rifle mot et jaktlag. Han siktet for drap og drapsforsøk og sitter varetektsfengslet. Narvik blir historisk. De skal få det første offisielle kommunebesøket av Norges nye konge. Kong Haakon skal dit tirsdag neste uke, opplyser slottet. Hans majestet skal blant annet holde tale til lokalbefolkningen på Rådhusplassen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
2: Hei, hei.
1: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
2: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
1: Ah, beinhard uke med andre ord.
2: Yes.
1: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: mammatelefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja.
2: Ha det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så

0: familiens varehus. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet kryter og stekpanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
5: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
5: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
4: Hvordan vet man når man må fikse det da?
5: Det fikser du på. Fix
6: and drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
7: and drive! I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
12: Det nærmer seg helg. Og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
13: Nei, hæ? Det veldig rart!
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
20: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Fagforbundet frykter at 2000 postbud mister jobben. Regjeringen vil I sitt forslag til statsbudsjettet kutte hardt I bevilgningene til posten. Det betyr at posten bare skal deles ut en dag I uka fra juli neste år mot annenhver dag nå. Leder I fagforbundet Helene Horsvik Skjeibrokk skuffet.
3: Ja, det utrolig brutalt, og det vil skje på veldig kort tid. Dette her medlemmer og ansatte som har jobbet I posten I lang, lang tid, enkelt I over 30 år, og det har vært deres faste arbeidsplass.
2: Landets bilister har ingen grunn til å rope hurra for regjeringens forslag til statsbudsjett, det sier pressesjef I NAF, Ingunn Handagar. Hun sier budsjettforslaget gjør at pumpeprisen ikke blir lavere, samtidig som elbiler blir dyrere.
4: Det en dobbeltsmell for bilistene dette
2: Politiet vil fortsatt ikke si noe om hvor mange skudd som ble avfyrt under dobbeltdrapet I Halden på søndag, det skriver NRK. To menn, far og sønn, ble skutt og drept, og en annen mann ble skadet da 29 år gamle Martin Brådland skjøt med rifle mot et jaktlag. Han siktet for drap og drapsforsøk og sitter varetektsfengslet. Narvik blir historisk. De skal få det første offisielle kommunebesøket av Norges nye konge. Kong Håkon skal dit tirsdag neste uke, opplyser slottet. Hans majestet skal blant annet holde tale til lokalbefolkningen på Rådhusplassen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig i sin Ford E-Transit Custom och körer till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Har vi noe mat?
1: Ja, vi har noen rester.
0: Egon, eller?
1: Egon. Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
2: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nei, men for...
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.

0: uønskede innbrudstyver. Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
2: Ja?
1: Gå inte det sted igjen där du kan få materialet til å bygge ny pergola. Royal impregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
2: Tenker du på Byggtorget?
1: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
3: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Kjersti? Kjersti, du har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
5: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
10: så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Hei det.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
5: Drive. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Det ingenting I statsbudsjettet som sørger for at boligbyggingen I Norge skyter fart, det mener leder av fellesforbundet Kristian Justnes. Regjeringen har satt som mål å bygge 130 000 nye boliger innen 4 år. Justnes reagerer på at utlånsrammen til Husbanken på 34 milliarder kroner ikke øker når antallet søknader gjør det.
3: Der manglende satsing på bolig og boligbygging og aktivitet innenfor bygg- og anleggssektoren. Der burde budsjettet ha levert bedre.
2: Velferdstjenester innen helse, omsorg og utdanning kan bli dårligere for innbyggerne. Det frykter kommunens interesseorganisasjon KS blir konsekvensen med regjeringens forslag til statsbudsjett. For styreleder Gunn Marit Helgesen mener 3,2 milliarder langt fra dekker behovet for å få regnestykket til å gå opp.
4: Vi synes jo regjeringen bommer på den tøffe virkeligheten som kommuner og fylkeskommuner står I.
2: Politiet stoppet I ettermiddag en mindreårig på en elsparkesykkel med en topphastighet på over 140 km I timen I Lørenskog. Ifølge politiet hadde elsparkesyklisten en hastighet på rundt 60 km I timen, 40 over det som lov. Elsparkesyklen ble tatt I beslag og foreldrene ble varslet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den plussene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
6: vet ikke. Thomas vet.
5: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
6: Nå?
5: Ja,
6: ja,
5: nå!
6: Ja.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
5: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
6: Au!
5: Ofta. Du... Egon, eller?
7: Egon.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
12: Ja?
11: Hva det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
12: Tenker du på Byggtorget?
11: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget,
13: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
16: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: 98 Pop.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: stiller du ofte litt høye krav. Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
2: Drive. Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
2: Og...
3: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
2: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
4: Fjoland, godt å bare få den serve.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp.

0: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
1: Jeg tenkte det.
0: Jeg tenker Erik, ja.
1: Ja, det tenker jeg
2: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
15: Nei! Silja!
16: Ja?
15: Gå til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
16: Tenker du på Byggtorget?
15: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
17: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Det ingenting I statsbudsjettet som sørger for at boligbyggingen I Norge skyter fart, det mener leder av fellesforbundet Christian Justnes. Regjeringen har satt som mål å bygge 130 000 nye boliger innen 4 år. Justnes reagerer på at utlånsrammen til Husbanken på 34 milliarder kroner ikke øker når antallet søknader gjør det.
3: Der manglende satsing på bolig og boligbygging og aktivitet innenfor bygg- og anleggssektoren. Der burde budsjettet ha levert bedre.
2: Velferdstjenester innen helse, omsorg og utdanning kan bli dårligere for innbyggerne. Det frykter kommunens interesseorganisasjon KS blir konsekvensen med regjeringens forslag til statsbudsjett. For styreleder Gunn Marit Helgesen mener 3,2 milliarder langt fra dekker behovet for å få regnestykket til å gå opp.
4: Vi synes jo regjeringen bommer på den tøffe virkeligheten som kommuner og fylkeskommuner står I.
2: Politiet stoppet I ettermiddag en mindreårig på en elsparkesykkel med en topphastighet på over 140 km I timen I Lørenskog. Ifølge politiet hadde elsparkesyklisten en hastighet på rundt 60 km I timen, 40 over det som lov. Elsparkesyklen ble tatt I beslag og foreldrene ble varslet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
12: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Hei du!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
19: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Brokket hånd og greier.
2: Seriøst?
1: Ja, ja. Så han spilte da resten av kampen med brokket hånd.
2: Nei.
1: Og skåret.
2: Oi.
1: Ja, det ligger klipp på Dagbladet faktisk.
3: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Du, trykket i dusjen er helt borte,
7: det. Ja, ja, ja, Malin fikser det.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
10: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps.
9: Hva er det, spør du?
10: Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
13: Ja?
12: Gå til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn. Og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
13: Tenker du på Byggtorget?
12: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
14: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Nei, det er ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
17: Nei, nei, det er skjønt.
18: Gjennomsnittet tror jeg det er 7 minutter eller noe sånt.
17: Hæ?
18: Stod på Dagbladet, faktisk.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå!
12: Jeg rekker det!
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Mannen som ble dømt til 13 års forvaring for drapet på en 16 år gammel jente på Vinstra I Gudbrandsdalen I 2018 har søkt om å bli prøveløslatt, det melder NRK. Mannen var 16 år da drapet skjedde. Han ble også dømt for å ha knivstukket en nabo som kom til unnsetning. Den norske Epstein-kommisjonen får 39 millioner kroner I forslaget til neste års statsbudsjett. Totalt så ligger granskningen an til å koste over 60 millioner kroner dersom alle midlene brukes, skriver Dagens Næringsliv. Kommisjonen ble oppnevnt av Stortinget I vår for å undersøke norske myndigheter etter avsløringene knyttet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Alkohol og tobakk blir dyrere fra nyttår. Regjeringen vil I statsbudsjettet øke avgiftene med 2,7% som forventet prisvekst. Den tidligere sveitsiske landslagsspilleren Ramon Vega utfordrer nå Gianni Infantino om å bli FIFA-president. Infantinos landsmann bekrefter at han ønsker å stille I valget neste år og sier at han vil gjenopprette stabilitet og troverdighet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
3: Jeg tenkte det.
2: Jeg tenker Erik.
3: Ja, det tenker jeg
4: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Du, mamma?
2: Ja?
7: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
2: Jo, det kan jeg vel.
8: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
9: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
14: Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med.
16: Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemøtt mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik, ja.
2: Ja, det tenker jeg
7: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Mannen som ble dømt til 13 års forvaring for drapet på en 16 år gammel jente på Vinstra i Gudbrandsdalen i 2018 har søkt om å bli prøveløslatt, det melder NRK. Mannen var 16 år da drapet skjedde. Han ble også dømt for å ha knivstukket en nabo som kom til unnsetning. Den norske Epstein-kommisjonen får 39 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett. Totalt så ligger granskningen an til å koste over 60 millioner kroner dersom alle midlene brukes, skriver Dagens Næringsliv. Kommisjonen ble oppnevnt av Stortinget i vår for å undersøke norske myndigheter etter avsløringene knyttet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Alkohol og tobakk blir dyrere fra nyttår. Regjeringen vil i statsbudsjettet øke avgiftene med 2,7%, som er forventet prisvekst. Den tidligere sveitsiske landslagsspilleren Ramon Vega utfordrer nå Gianni Infantino om å bli FIFA-president. Infantinos landsmann bekrefter at han ønsker å stille i valget neste år og sier at han vil gjenopprette stabilitet og troverdighet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
0: Hei Isabel.
12: Hei.
0: Du hadde mil som brødsommen, du.
12: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulsonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Du, hvor den stoppekranen?
3: Vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
2: Ja, ja nå! Ja.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med Z.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
3: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: En kvinnelig advokat I Oslo pågrepet og siktet for vold I nære relasjoner etter en hendelse lørdag, det skriver Aftenposten. Det uklart hvordan hun stiller seg til anklagene. Norge nærmer seg det nye NATO-målet om pengebruk på forsvar, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen vil gi 191,7 milliarder kroner til forsvaret neste år, noe som 6,5 milliarder mer enn I år.
3: Det mer til hæren, til marinen, luftforsvaret, sjøforsvaret, alle sammen. Og det innebærer at vi bruker 3,4% av BNP på forsvar. NATOs mål for 2035 3,5%, så allerede nå vi veldig nær det målet.
2: Den tidligere landslagsspilleren og storhamarhelten Eirik Skadstammen død. Han ble 45 år gammel. Skadstammen døde etter å ha fått hjertestans under en jakttur I ettermiddag, skriver Hamar Arbeiderblad. Han spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Storhamar og har fått sitt draktnummer 8 fredet I klubben. De norske fotballherrene rangert som nummer 19 I verden. Det viser den siste FIFA-rankingen som oppdatert etter de fire Nations League-kampene de siste ukene. Norge nærmere på stedet hvil på rankingen som toppes av Spania foran Argentina og Frankrike. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje i noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane-tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Krana. Jeg vet ikke. Thomas vet.
12: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
11: Nå?
12: Ja, nå!
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Kiss.
1: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alt i lave priser.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
6: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass.
5: De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du?
6: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
8: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
11: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
12: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop. P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
2: En kvinnelig advokat I Oslo pågrepet og siktet for vold I nære relasjoner etter en hendelse lørdag, det skriver Aftenposten. Det uklart hvordan hun stiller seg til anklagene. Norge nærmer seg det nye NATO-målet om pengebruk på forsvar, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen vil gi 191,7 milliarder kroner til forsvaret neste år, noe som 6,5 milliarder mer enn I år.
3: Det mer til hæren, til marinen, luftforsvaret, sjøforsvaret, alle sammen. Og det innebærer at vi bruker 3,4% av BNP på forsvar. NATOs mål for 2035 3,5%, så allerede nå vi veldig nær det målet.
2: Den tidligere landslagsspilleren og storhamarhelten Eirik Skadstammen død. Han ble 45 år gammel. Skadstammen døde etter å ha fått hjertestans under en jakttur I ettermiddag, skriver Hamar Arbeiderblad. Han spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Storhamar og har fått sitt draktnummer 8 fredet I klubben. De norske fotballherrene rangert som nummer 19 I verden. Det viser den siste FIFA-rankingen som oppdatert etter de fire Nations League-kampene de siste ukene. Norge nærmere på stedet hvil på rankingen som toppes av Spania foran Argentina og Frankrike. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
15: så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
2: vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, jo, da ringer vi Thomas.
2: Nå?
1: Ja,
2: ja,
1: nå!
2: Ja.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
4: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Ok, følg med, det spørsmål 3.
7: Ja.
9: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
7: Oi, jeg vet ikke.
9: Svaret Biltema!
10: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
6: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Nei.
13: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alt I lave priser.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris. I butikk og på nett. Savanna.
1: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
2: Nei, de er jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
2: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
1: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
2: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
7: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
8: Hva er det egentlig best å lade bil?
7: Ja, du, når kommer strømregningen?
8: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
9: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
13: vet ikke. Thomas vet.
12: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
13: Nå?
12: Ja, ja, nå! Ja.
14: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta såvel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort